Israel. Sattna kjente som Israel Houghton. Her det første uke han sa Whisper It Loud. Her var det Steady Me Lord. Give me something to hold on to. Ein fralig artister, ein som lust i jaunan etter, og som eisne kjemer røyga som nok så trutt fram i krasadeltene. En annan som lust etter nekvar, det Michael W. Smith. Jeg minns det ta fyrste og ta setni ugangene kom jeg kjenne tjokkene en gang vid mannsjammer. Og ta fyrste ugangene som sjolver kom at eie tjokkene, det var eye to eye som kom ut i 8 fors. Men en annen kjølsom, eller en som her selv tilknøyte til ugan som Live the Life. Jeg mener faktisk at dette ugan som kom ut nast etter han er i førje og vi ikke har haft konserter. Og enda hørtes det at en tvei som lønner må skrive i mener han i førje. Men han her Live the Life en fralig ugan og her hører vi et Missing Person. Kjør vel, Michael W. Smith.

Michael W. Smith og hans er Live the Life, Missing Person. Han leidar etter sin person. Du kjenner kanskje at du er kjenner meg. Det er fra en av hvem er brennende og kanskje man blir lunk over eller kalder. Men det ber til at det akkurat som vi laser oss, at steineren, at man blir røpt ut at det til Løyve. Og til jeg vil tale fram, det er Lauren Daigle, sier jeg hans hunde. Jeg er ivist alltid. Jeg hadde som en sånn etnå, man sier Daigle, T6 Daigle. Lauren Daigle er jo gått en look-up child, og heter Still Rolling Stones.

Vi har ganske svært bostri her, men vi har vært en salar utflukt ved solpiknik. Det har vært Wanna Be There. Og hvis du er vast, det her er tonelagasendingen Krasadalden. Vi tar rast eksklusivt her av Lindene. Linden sender og har sånn FM-frekvensen 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og indisk kjøye konsona 93,3. Vi fer til Tuska Dida Falk. Kjente rett fra forskningen og femsnån heier til vi at omskapet eller omarrangeret solmer, nekva det var instrumentalt og teikle synt og klaver bare bra av tog i store mån, men en av setten utgående som nevns Colors, her er mittel anna samstarve vid Lars A. Fredriksen som også kjenner fra Oslo Gospel Choir. Vi tar et her boar, vi tar en sang til Lights in the Dark.

sinter tøkste, ikke løy hatt her Dida Falk, som vi norska Lars Fredriksen, og det som vi ser er kjent av sinter til, er tøyste sunter når jeg på en, kombinerer vi amerikansk og studietånlager her med landet Paul Heim og Trommon og Joe Chimay og Bassnon og det ikke galt, jeg har nok stått litt blenda der. Da var utgave Hans Sara og nevndes Colors og Leiva Lights in the Dark. Vi får se igjen til Mark Gershwell, til keyboardspiller og en av sangeren i White Heart. Han hever en av sålige uka av Batch og nevnes Awakening, og her nevnes han som stodtsak bare for Gersh. Kommer ut i 2002, og en sånn ordentlig god uka. Det er ordentlig godt, og vi har alltid vidt færre høyre heidsleier, Awakening.

Vi tar lust etter Mark Gershmall, etla Gersh, uka hans her Awakening, og ta vær heitesleie. Vi fær til Cindy Morgan. Cindy Morgan en sankare, en sangskrivare, en tonlagare som, ja, hon nemer mot hjärsta, ja, sier det nåt. Skriva gå sanger, gå tekster, gå lø, og ekvile brei, kan du si, stålmessigt helt. Hon ekvile kjent som innanfor pop, og enda, og brunnene kommer mer fra bluegrass og country, og leida kanskje mer til en veien etter nå. Vi fær til et av søste utspillet henne, nemlig Bows and Arrows, og det The Sound of a Train.

Frolika Cindy Morgan, Evoko Henner, Bows and Arrows, og leiver The Sound of a Train. Vi tar leid atter til sust, og i forsnån, han uka til Phil Keggy, og i faktisk ble utgiven fra Maranatha Music. Kallas bare The Wind and the Weed, og heter han uka som, ja, jeg er onker vi med en lorsta i øl, han er gettrende, og hun nemme på en særlig måte, og Phil Keggy er en helt framurskerende god gitarrister. Eisen sanger, men her er det instrumentalt, og vi får lurt etter vekra lennom March of the Clouds.

Til lortar av lintene, hett her tålagasendigen Krasadalten og i eras kronerbett nå, vidt senda mandag klokkan 16, torskveld klokkan 22 og leiernått klokkan 2.

I'm so thankful that the water is free. Hello, Regiham, og gå hans har set it on fire. Vid, ja, vi får posten sin nye, vi færre til Kevin Whalum. Onker Whalum, ja, en av hver en som stadig en fantastisk saxofonspiller, nemlig Kirk Whalum, heter nemlig bror hans her. Han hever tver og går av bætje, heter den ene hans her, nemlig I Live For You, og heter leie Somebody Somewhere.

Hetta er við notti og krossa dalt nú der. Mitt navn er Høgni Haberg Hansen. Teknikar var Jekvansson Danielsen og takk til hun som har lyst til å ha i vannet at hun har finnet ikke en god drink, akkurat så vidt, godt kaffe, god samver, god toner og godt inn i alt. Og vi har sånn så vannet at hun har en god dag. Vi sender som sagt måneder klokken 16 og en sender torskveld klokken 22 og leier nått klokken 2. For endelig å være til alle lintene, her kommer nekva annet godt som bæra, ikke godt, altså, bæsja. Det er just vi tog for eia at det skal være tær til sikting som lortar. Vi er sånn.

Her hørte vi Ingal og Reine synsja Stauri den trofaste, og vi da finnes jo et lustar inn in, og til Jehova Solais. Hei, kan I høyra sendtunne streimer og nage vi Peter Olof og Nils. Takk for og til har vi funnet.

Halde deg om til krossen. Men er lengt veri til fra mer, er rosa mer, utan og kross i Herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjon heimeren i krossfester mer, og i heimenon. Eina fyr hei Victor Danielsen, som virka i som tro på i fyrjon fra 1914 til 1931, byen ekkar ungar dronjer hava en vittnesbor, men tar bauru sig undan via sia, at har visst du ikkje hva jeg skulle tala om. Ta seg i Victor Vittor, halte tikkun nær til krossen, av tøy fyr ønsken idla, men öll færa vel. Victor visste hva han sier seg løtna, tøy til var just i djøgnum båskapen om krossen av Golgata, at han sjolver hei funnet fri vi god som nøytjan ara gama lærare skulle ha nemingar i havn. Det var båskapen om krossen som brøtti løyv hansara, og som gjørt i a krosseren alltid var mitt eplin og båskap i hansara så langt som han livde. Ongan tui meira enn ui det neiut a prætika Jesus Kristus og han krossfestan. Paulus sier hesi år, tui år krossens vust haimund dorskapar som fortepast, men okkon som frest vera da kraftgods. Tui sette mer fyre, anki at vita middlum tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Fær jeg høyta at jeg som kanska ongan til å være ved krossen, om að færa út hegar að sutja mannin og í bær sinn tóina, alla som hún vær. Hann som brötti lúfi tja unglingin hún Viktor Danielsen, og som hefur brött svo mong manna lúf, hann æsni förur fyrir að brötta tutt lúf. Söðan Jesus og krossin vir ongandi af olda. Hún allt í nudj, og vellir fram við nutjari kraft á hverjum degi. Æsni við som frelst og að halda okkur til krossin, þau heiðanig erdi að kraftin til vitnisbúr okkara að finna. Máttu við kunna sagt við Pálusu, ég skammist ikkje við evangelium, það jú kraftgods hverjum tui til frelsu som trúir.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som timen over fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Undrunar god. Bøyblinar god undrunar god. Atla stegn I skriften kjem til fram. Vi skulle bare nevna tvei skriftstu her. Tu en god, og undurverk innis, det vil sija undurverk gjer. Solmur 76, vers 15. Han god gjer undurverk og åteljande ero. Jobb, 5. Kapittel, 19. Vers. Men Bibelen legger okkon eina vi at vi skulle sija fölkje fra Guds undrun, tog ta djeva vid honom æro og tryggven tja menneskjum vekser, teg styrna og trunne. Og I Salme 6,5, vers 3, stentor, Greine fölkana mittlun æro hans, fölkana mittlun underversk hans. Eitt av Jesu nøvnun eisni undur, stendur að lesa og Jesaja 96. Fyrir mongun árun sojane arbeiði eg og trúi ár sama við einar konu som kjente svo vel Bino a Ritchie, konu Mitchas a Ritchie. Hetta komst av at þær gingu í somu samkomu. Hendan konan segir mér eina áhuga verða frásögn. Mikjalei finnst þú bersklar og lá upp hjá sanatórinum og í høytölu. Bina var nekv í haun, svo hon fekk vitja hann. Hon búvi tá tjá adventista prestinum. Tá la presta gærin tjá tæmon út í Grönland í Æriskot. Allur tjallarinn var innrættavur og prestur bjóvaði Bino eitt kemar og tjallarannum. Sætni seldi adventista samkoman hessi hús og Marius, mammabatje múin, kjepti húsinni svo ég hafi ofta séð kemari her bína held til með að mitja var sjúkur. Einafir tæ bína vera veniðan í høydalar gjördist allur himmalen brotliga som myrskur. Hon visste at nú fór að frekt ela koma. Hon held saman hendur og fór að bíja. Fægir, tú vast að ég svo ring að lía tjekkt. Ég tóli ekki að gjöss vat. Vil tú hjálpa mér svo ég ekki blöfi vat? Da hon var lía að bíja, held hon og að genga. Og da han fyrste dropen fall, kom allt og einun an bilur upp under liina av henne. Horen for upp og er med vår tjeje, og tion skulle så nian i høytalar. Ja, sier hon, og sette seg inn i bilen. Nu støtte rekne nye så kraft som hon sjoldan hei sett til. Da jeg kom og nian i høytalar, stekka jeg bilen utanfor høvestittnar, og bina sa hvordan sjuklingene stod og hukte utjøkne vindegjene, spenter av vita om de måtte færa få av vitjene ut det. Hun leip utjøkne trappene og får så iver til vindegja her sjuklingene stod. Men hun sa om kan bilen nekra sten. Hun visste at bilen hei ikkje haft stund til å komme seg bortstår, då jeg måtte vente og jeg var smalt. Hatta var løye, sier hun ved de som stod vi her. Bilen som jeg kom vi er langt i horven. Men en Myra Bilsen gjørtes hun, da jeg de omtrande spurte, hvor biler? Vi tar oss det her enn å gå og løte, og vi tar ikke se noen bil. Hon grætti tæm og så frá hvordan hon er bygge og hvordan hessen græs grønne bilen kom og tog seg på i. Ta sværa I en mævur til. I I hana mævur og kjenner alla bilarna I han. Angen tarra hever handan liten som tog græ frá. Ja, så lais hjelper herren så innan. Mitja livde frá 1894 til 1906. En annen kona som kommer fra brøra samkommende greit med fra Trimon Hentingon.
Mamma mun atter svoine, så da vid var bøten var vid ofte her ute og fere av tja abbasister okkara, som var åkjift, og som det og daglige levde ut i antallige saman vi gode. Et leia kvöld, da siste mun var her ute, sier abbasister vi hana, da jeg tilfører til sånkar. Jeg vet ikke hva vi skulle hava til døvre morgen. Det løtte seg så. Morgonen etter, da jeg tar i oppe, kloppar abbasisteren horena av vita, og så vekker man til vera. Nå ligger en stor tetsja vid ny fisk av en seie av trappestein. Seieren var åkrotor, høttene var jo pia, og fiskene lå så vekkort og gjennom rundt inntje, rundt om etter bandet der var bundne roi. Abbasisten gjørtest ekvelig av klæa, men hun undrest av sinte, tog prim vær i bavon støvun og i svunni hentan dægen. Hun helt at hun måtte færa si at heimon takk som høtte givet ham fyrstjen. Hun gikk hos ur huse, men ånden hei virkelig utråra, og togskil hei ånden givet henne hentan fyrstjen. Søgjene sier hentan kona mer fra tveimon tilboron som hon hei oppliva av Sarepta. Jeg har jo nekv og har gjort til i køkjennom i Sarepta, da jeg har levd her vestere. En av her, med en badna levner våre, og vi gjør det døvran til, setter vi dere kvile og få dere drekka mån. Ta sier en eldre, ekvelig antall ikona som platt jeg støyla fire. Hvem skulle vi ta til døvr i morgen? Jeg har vært ved i fristeboksene, og jeg ikke etter. Hun var ikke mer enn Leo å si etter, ta i en lastbil og stekka i åttanfire, og inntrein en mevor som var kommet ur Estrøtene. Han sier smulande, vi var til utrådere, og finko ikkje så mykje som en størst. Ta seie evig herran, at om vi finko fisk ut det, så skulle se repta få den største fisken, og komme ned og suttje. Og i lastene lå en overstor kalve, han var som en kvelor, og så skal jeg si det, at vi tøtte funnene døvra med, og kom til køyre i fristeboksene. En ære fyr høyde vi omkann visgjøre å lette opp av breie. Ta ikke med meg vårt lese som og eldre konene inn. Han bærer en stor rundan ost vid reiere skorpo og i fønnensjen. Gjør det så vel, sier han, og leier osten av bord. Hvem er du finner ikke den osten? Spyr konen hans her av bilsen. Han la mitt ut i å køyre ved noen. Sier mevren flennant, og så tok han og gav tikkon han. Jeg kunne sagt flere sovarna sjøver som vi tar å oppleve her vestere, til nekve månner av metta, og nekve mæter krevs til levene, men god til vi vil være trofastor, og ta ber til at lyta av han.

Tå, jeg sier til henne. Her etter skulle du tjukke menneskesåne sida ved høyre hånd kraftarinn her, og komme av skudgen himmelsens. Matteus 26:4. Å Herre, ta i to var sett og lagt, måtte du standa som en brottsmann for teimen i lov etter det her. Men vi eier troarinn her kunne du hitte borstor fra vannvirringene, og hitte måtte frem til å gjøre Og hvor underfullt ikke hetta. Tå, jeg sier til henne, her etter skulle tid. Jeg vil det yngst at jeg luktes til Jesus, at jeg ikke er frem etter. Så eisen jeg, under fatak, sjukdom og beaktale kunne sagt, Tå, her etter. Og i stedet for veikleika, gjør du med jeg. Og i stedet for skom og ha, gjør du dård og heier. Krossur tøyn hefur ikkje tygje durdna fra krono tøyne. Heldur ikkje hefur hoan futjendans gatt vøkru asjon tøyne. Nei, lujingar tøynar hefa gjørst til meiri upphevjajan og erda. Så fæg i eisni jeg, herre, mot og jeg som vogn ruyga her etter. Hinn komandi durdin fær mig at gløyma trångtida som nu Hjelp meg og leg meg inn i kærlega fægstøyns og tålt ut så leies at jeg, ta i evig spott av for navnstøyns skuld, skal ikkje fatla, men hugsa meir og meir om hetta, tå heretter, og minni og minni om det som nu Kjøtt vil jeg tjate her, og skal suttja dårtøyna. Jeg skal tå ikkje være rattor eller skammast, men av atler sjalmøyne sier, tå, Her etter.

Og alt vers for det ene der, det for 17. Korinther brev, et tutsje. Og han frelste okkon, og frelse okkon, ur her som ståra deia vanta, til han sa det her vi sett okkara vogn, at han eisene her etter skal frelse okkon. Det et godt vers, og bygge det ene vi, at han framhaldande frelse og idea. Og vi skal bygge vi et gott sanker her som vi synes er av brødsamkommen, og til Kristus frelse til fullen.

Vi har hørt lovsanger fra Philadelphia, livende baden. Og Arne til så hadde vi pratet med Kurs Kristensen om heilig andre og kartutninger til å ha i hand, Jørgen Løyve. Og vi tar skal sende til å sende sin her, men vi får spille en lær til Mark Biswitch and the Power Praise Worship Band, O Holy Spirit.

Ja, vi tar det lær som et Holy Spirit. Og det var så det som vi hørte her og i morgen og i Lindene, vi sendte inn sin av Bilsalongt. Og så hadde vi pratet med Kors Kristensen, som gledte fra om hans er opp løyv, og om hele antan og tøtningsens og i løyvene til hånden. Så vi vannet at du fikk akkurat vi der, annars er det ikke godt her i Lindene, så. Vet du bare hengende, og her er det å sikne til.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lintene mannadier klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått.

Ja, og settene tar vi å prate om. Nå Kristin Fimmel for at jeg var akkurat ved i høsten, og kommende vikeskiftet ved Kvitsundet, og til kristne hatøyer de og til for vi tar to som settene, og vi tar på David Jakobsen, og i utvarstående, og han kommer til settene.

Så vi får til en helt annen nu, til Hodentonleik. Vi får høre en til et orkester til Fresner her nå. Og til spiller Heaven Came Down and Glory Filled My Soul.

Ja, og det var at han har vært pratet av David Jakobsen Fyrsjåman, og det var om Kristi Himmel for det, og Kvitsundene. Og nå har vi for enda så ferdig jeg takket et år av grunndiver, og det noe som jeg har som jeg har hodt ikke, men jeg har ikke selv til senest tøyene til om hvordan noe greiene skriften er og profetiene gikk ut, og ikke er tilvildelig. Jeg har bare tatt noe fra døme som og det er samband vi Jesu krossfesting. Det er stendt flere stedene at dette hendte fyra skriften skulle genge ut. Til dømes leser vi i Johannes 19, 24, og det er samband vi hermenner tar bytte klæden i middelsøyen, og så var det kyrkelen som var som vi kjenner seimer og men var våven i egnet. Og ta satt i sreve hver annan. Lad jeg kan ikke kjere han sånt der, men kasta lot om hver vi skal heve han. Fyre av skriftene skal gå ut som sier, tar bort det klæ i munnen og i middelsøen, og kasta i lot om kyrstelmøen. Så vi ser her, men gjør det noe som vi har profeterer frem undan, og det David som skriver det, og i Salmon 22, det som vi siterer om at det bort klæ i munnen og i middelsøen, og kasta lot om kyrstelmøen. Og etter nekv, jeg vet ikke hvordan jeg 100-800 år, eller før Arne hentingen av Golgata var hett å skrive. Og hvis vi er uges ned i noen kapittel nå, da det at det kom til at det gjør sabbater, og det skulle teka der trutjer som hengde opp i krossen, teka der nye, og det som det gjør det da, det heter råverste soldater som brot og bein i at det var, men da det kom til Jesus, så brot det ikke bein av noen, tog at Herman sa at han var langt deier, og så stemte han i vers 60, tog hette hente fire av skriften skulle genge ut, og det er ikke bein i hånden skal være brått, og hette viser en helt atter til Ære Mosebok 2:46 om påskalampe, hvordan det skulle handføres. Og her var sagt så at de må ikke bare en bråd ut, og det her er fyrstånden, tror jeg, og en krossfesten, så jeg vet ikke om du har fått det fram, hvordan fantastisk det vi at jeg vil profetere. Profetier kommer av til at det hele anden kommer iver som vi tar det gjerne, og i gamle testamentet kommer iver en person, kom iver en kong, kom iver David som profeterer, ja. Og jeg som Moses, og ikke bein måtte være brått. Og så stender jeg på en, at det er sånne her romerske soldater, som ikke visste om alt dette, han sa at Jesus var deir, og så han breid ikke bein, og så stender jeg, etter meg fire skriften skulle gå ut, og ikke bein i hånden skal være brått. Og etter neste versen, så så stakk han et spjalt i søgene av Jesus, og i vers 6 stendte opp at det er andre skrifter, de skulle vende egen imot i hånden som de har stund i kjøkkenen, og de har vist til flere steder i gamle testamentet, middel andre, Zakarias 12:12. Her stendte de skulle vende egen imot i hånden som de har stund i kjøkkenen. Jeg tror jeg har sagt lengt fra måneden, flere hundre år fra måneden. Og det som jeg gjerne vil finne frem til at det er ikke tilvilt det er litt hos Atlan, kanskje tog eller tog med. Han hever alt og i sin hånd. Og vi først underst okkurna så ikke neka og hos større, og så ikke hos større han er, og hos han hever alt i sin hånd. Det er bare tro dømer ut fra skriftene. Jeg ser profetien, så er det 800 år fra vondt, 1400 år fra vondt, og kanskje 400 år fra vondt, og akkurat så er det sendt. Så det er viser hvordan stor og god det er, nærke av oss er større lag. Vi får høre systra synes jeg, bare et år fra det her, og du brøyder alt.

Ja, det var systrar som sunket best et år fra det her, og det var altså den året som vi tatt av grunn til i fyrtegnet, ja.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Tå, jeg sier til hun. Her etter skulle du tukke menneskesånen sida ved høyre hånd kraftaren her, og komme av skudgen himmelsens. Matteus 26:24. Å Herre, ta i to vars etter lågt, måtte du standa som en brottsmann for teimen i lov etter til her. Men vi eier troeren her kunne du hitte borster fra vannvirringene, og hitte må du fremtøye dørtøyne. Og hvor underfullt ikke hetta. Tå, jeg sier til henne, her etter skulle tid. Jeg vil det yngst at jeg luktes til her i Jesus, at jeg ikke frem etter. Så eisen jeg, under fatak, sjukdom og beaktale kunne sagt, tå, her etter. Og i stedet for veikleika, gjør du med jeg. Og i stedet for skom og ha, gjør du dård og heier. Krossur tøyn hefur ikkje tygje durdna fra krono tøyne. Heldur ikkje hefur hóan futjendans gatt vökru asjon tøyne. Nei, lujingar tøynar hefa gjørst til meiri upphevjajan og erda. Så fæg eisni ég, herre, mót og ég som vón ruika her etter. Hinn komandi durdin fær mig at gløyma trångtida som nu er. Hjelp meg og leg meg inn i kærlega fægstøyns og tålt ut så leis at jeg, ta i evig spott av for navnstøyns skuld, skal ikkje falla, men hugsa meir og meir om hetta, tå her etter, og minni og minni om det som nu er. Kjøtt vir i tjat her, og skal sutja dårtøyna. Jeg skal tå ikkje vera rattor eller skammast, men av atler sjalmun sia, tå, her etter.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi er sendt her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Velkommen til sendingen av Bildtjødangt her i Linden. Og verste morgen jeg, Simon Absalonsen, Jekon Sono Dahlsen, han tekniker, og vi får ha en gjest her i studiet når man har løtet. Men jeg får lese fire ved å lese noen år ur Johans Evangelie, kapittel 16, etter velkjent år, til bøn Jesus fire Sono, altså bønnen han ber, åren han la i. Her sier han så leis i ørende fyrstaen, jeg har givet heimen årtøyt, og heimen har hatt det til at jeg ikke av heimen, ens og jeg ikke av heimen. Jeg vil ikke om at du skal tage det ur heimen, men at du skal være til det fra et land. Det ikke av heimen, ens og jeg ikke av heimen. Halka det i sandagen, årtøyt er sandagen. Som du har sendt meg i heimen, har vi øyne jeg sendt deg i heimen. Jeg halte meg selv an for at øyne deg skulle være halka i sandagen. Jeg blir ikke best for Jesus, men øyne for Taimon, som i årene tar å komme til å trykke med, at det alt skulle være rett, som to feirer til mer, og jo til her, at øyne til skulle være rett i åkken, for at heimen skal trykke at to har sendt med. Og nå får jeg høre en sang til Salt, som synker, «Jeg vil med noen herre prysa».

0: Du lurer til sendingen av Bildu Langt her av Lindene, og vi tar seg ved Jekvann Jakobsen, og vi tar seg ved inn i evnen om marskamøte i midlene til Værslea og til Andalia. Vi tar seg ved inn i paren alt det som hendte i Mialtene, og det kan man kunne man grive kjøpt og i, men jeg kan også med ta som at alt annet enn til hvordan levde det her til heilag og unnudget det som hendte, ja. Eller för han skulle kunna tänka gamla testament i ösen. Alltså, hur fyra hällde det sig till Tannheim som det levde ju i. Och här kan man tacka då med. Hvis man hittar att lön tja frälsaren själv som det ständer om att alla tattlar och syndar hälsar när tja honom och han var i mittlen fältsju och han var björd lövra så förra han och så levde Jesus han. Och ta en löjde ut i önsemme. Så var det som oftast fyrir eller ut i øyemarsen, så var det som oftast fyrir at det var en stilla stund fyrir seg sjolvan og i bøn til færen, annars livet han middelfalt. Men tenk oss om han som Johans døyper han, så visste jeg seg han tjarka døv da. Hos andre kom i ur han, og han fyrir ut i øyemarsen av prædika. Hvis man skal prædika, så er det at de har prædika fyrir falt noen, og vi er her som falt gir, men han fyrir ut i øyemarsen, og falt gir for alt han. Det sier meg så mye at det finnes ikke noen modeller fyrir hvordan du kan leva til døy. Eller hvordan sier jeg hva?
1: Nei, jeg hadde akkurat satt her ved Johannes Døybæren. Og han sier om han, at Johannes Døybæren, han var rødlig merkelig, han sier til at han at honning og græshopper, and he was running around in a Tarzan suit, sier han. Altså, det var fyrir gira det sin stuttel, altså. Og her sier vi til sjåvande, nemlig at han oppgavan som Johannes Døybæren hever faktisk, han jo skal jo gira vegin til røyar, Arne Jesus kjemur, og faktisk, det tog jeg skoj, ta han ordentlig virkar, kanskje ikke helt så lengt, da. Men jeg hadde drøys interessant, eller ikke mest til, akkurat vi Johannes Døybæren, at han ute her, øymersen og døyper, og det skulle jotta sinna sin, så han gir vegin klara, no? Men ta underfulla vitti at falski fær og endan tar skriftar farsiran for reisen, ja, altså for reisen uta, så han nær ta falski, så kunne man sagt, ok, funnesle, ta fær vidare gera, vi fær du vittla døymen og man sier, men hatt ikke oppskriftene, og så hevd akkurat som og reisen til at sjalt om ta skriftar du ikke domt og Johannes Døyparen og ta som han sier, men så lukka vel

0: Vi drar att göra lindene, vi sendte inn kjenne Pilsa Dangt, og Jekan Jakkason har vært gjester her i morgen. Og vi færre mann løter rundt det, og vi tar tos og syndromet her samfunnet, hva det man skal møte i midtelen, det andalige og det verslige og hva slags inn. Jeg har vel lukket hva nevnt at jeg kan, hvis vi forteller inn i okker egna rydgjusfellesskap, Danmark, det var en konger i Danmark i 1600-tallet som jeg hadde en av Kristian kjente som sier seg ved at han fromme og pietistiske kongeren som var øyelig god rødkjen og han ville så gjøre alle danskere øyelig godligere. Og det gjorde han vi i mitt land at jeg innfører tvang for jeg gikk kyrkje og alt verslet underhold, det var et jønda, så han stångte ut av kongelige teatre og under teatre og sånne. Men det var ikke om at danskere blir mer andalige av torre årsøk.
1: Nei, og til akkurat det her, altså, her er etter øyne som vi ikke, vi kunne ikke tvinga nærkene, og jeg halde sjålvor, at tar man for inn at tvinga folk, ta halde er man gløymor at det er nærkene som øyder halianten. Som man gjør et versk i løven. Og da er vi nemlig inn i ui, så tar man den her pietistiske antan som er. Og da glemmer man at det er også et versk som hele andre skal gjøre ui falsken. Og man kan bare køre alt i en påse og så bare ødla. Bare så skulle det gjenge møte, og så skulle det gjenge ui kyrkje,

sender ikke noen bilder nå, hun så kommet enda fire der. Og i utlagsstudien var Søymen Absalansen, Chester var Jekman Jakobsen og Jekman Sund Danielsen, han stod for teknisk noen. Og enda sending, hun var enda sendt i kveld klokka 19.30.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannadier klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Ja, enda ena fyrir hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg er Jan Lutzen, tykkere verster. Morgonsendingen hans fyr, hun er et prat. Ja, det er nu om en løte, ganske om en 20 minutter eller så. Da får jeg det prate om aktuelle evner, det er som ikke ena fyrir som nasjonsend, og jeg som fyrir at prate sammen om ja, kvært og ganske hentere verne, og hvordan vi kunne suttje på hette her i muska. Men, og det så fyrir vi det her var Sindra og Andakt, og vi fyrir av Lortetre, Sindra og Tonledje. Men aller først så har vi jo hva fyrir å lese ur 4 Timotheus brev, kapittel 8, vi kunne tidsje fra ørende 12. Jeg tatt jo honom som gav meg kraft, Kristi Jesus, Herre okkara, at han råkna med tryggvann og sette meg til tennastna. Med som avurvær spottare, et søtjar jo ivegengskropper, men jeg fann miskun. Jeg tog at jeg visste ikke bedre, da jeg og vantrygg gjør det så. Ja, nei, Herre okkara, vær ometallig stor, vi trygg og kærlega, og i Kristi Jesus. Det troverst år, og til fullnær verst av å fagna, at Kristus Jesus kom i heimen, at frelsa syndarar, og at heimen er i hinn største.

Ja, at han andaktene her vi, som Hans Eriksen har beskrivet, etter nøyot, så hørte vi det her, at han ikke Johans S. Hansen, i Elsje til Lutla, og han blir da flokk. Ja, at det så satt som det sagt, at vi kunne finne glede, vi leide etter glede, vi søknast, og Pursue of Happiness leser vi om ettersøknen etter seg gledene og sin inn i halten og i løven om. Men det finner vi til Jesus. Edla så er som herre Sabina og Torskes hedje synger her vi okken til leiders.

Alf Løvende, som kallas for To Leitars. Her har vi et leie, To Leitars. Og hatt av oss så herver som sang for Jokon, og annars hindlovan imiskjer sangere som synger imiske sanger. Og prunalja så bær hessen sangeren og platene Mesterens Hånd. Og det så Øster Berghammer som hever skriva år og lær til andre sanger. Ja, jeg har jo spela et lær til at vi får ha et prat om en løsa løte som jeg sier vi til kunne gjøre. Det har vært aktuelt ved en hånd om ferie oppløst. Halde jeg og sier sånn som jeg så ikke da, og det er også verst at greine ut hva det som henter. Og jeg og så skulle vi fire halvdagen til alt det der til en gåsvårnings. Og gåsvårninger til sånne som jeg ganske tors for å svære på, og til tog jeg finner ikke så i min enn jeg fyrer å komme inn og om ikke alle hodler jeg synder om etter, så vidt han sånn, han kommer så om en løtla løt. Men hva kan du så gjøre? Vi kunne godt jo gjøre alt. Vi kunne gjøre det som Torsten Mørsker forteller dere ned. Commit my life to you. At han tar lov åkere i vi til her, sånn. I vi gjør åkere til han. Da kan høre det jeg gjør.

Her hørte vi Ingal og Reine synsja Stauri den trofeste, og vi da finnes et lostarinsk inn og til Jova Solais. Hei, kan I høyra sendtunne streimer og nage vi Peter Olof og Nils. Takk for I, og til har vi fått.

Og vi har et, vi har, ja, vi har tre lyst til å innkjøre, men vi tenker at det er fyrre. Gjennom det, kunne vi, kunne tid køyre omkring sang, vi sanker noen over favoren. Ja, takk for Jesu navn. Og vi har funnet en som øyder Jesus atterkallar.

Baskronen nu kjent inn til Borgin. Til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra med en annen klassisk tonleik og salmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver endu først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, tamerskjer Kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øysene. Jeg så ikke best hans er navnevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til min.

Ein ekvliga gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vi døsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker kammerkur, som synkur.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som uimynden av heila I antanon. Her ikke lukkligt, her ikke bært dag, her regnar.

Vi får enda hessa sending vi kom frigjør av himne vi teksten om tja Louis Zachariasen. Ter havnakauri under løslu tja Olavi Hatun vi får høyra.

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingen. Skriv bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en bo. Nu kommer sendingen Indesanger, og det Ona Vivia Sigurdsdóttir Nilsen som legger til rattis.

Hetta var så fullkomme frasse til Ove Jakobsen. Ta neste som vi får høre Yes and Amen til Chris Tomlin. For noen annen skjønne så bjerget jeg godt med. Ta byen i min røysa sammen med hånden av Olvara. Og jeg minnes hvordan det kjentes det gengget uten han. Og sånn, jeg har også i høyene hver imenske stortlige løter og minnige og opplevelser. Så kjente jeg sånn en tomløk og umer. Det var en langsål etter omkron. Og så jeg kvelte så ber jeg vinkene med å komme via ungdomsmøte i Lutene. Og tar andre knapt opp for meg hva det var som mot hjerte heier langs etter og i lenge tog i. Og jeg minnes at jeg hørte god sier vi med velkommen heimgående. Og ta følte jeg meg for første for fullkomne. Og jeg sier til vi med sjå at til her er jeg være, og til at her god jeg vil være, og i alle er vi. Og jeg husker jeg også at jeg lukker mye hva ånden halter, og hva ånden husker, og hva ånden sier, og er hun nå for en at jeg kan møte, eller er hun nå til å møte Jesus. Jeg minnes bare at jeg sier meg sånn, til her er skal være, og til her er følg meg hjemme. Og han sier også i sannsyn om, You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Og det gjør det godt. Han tok meg ur øske, han tok meg vekk ur min gamle er. Han bredde lunsjer, og han skapte meg av nødgjøn. Og han gav meg en sånn uforklarelig fri. Og jeg lydde fullt og fast av hans lyfter til min og til åkken. Så her får jeg høre Yes and Amen til Chris Tomlin.

Her hørte vi så gjessent Amen til Chris Tomlin. Den neste leie vi får høre Where You Are, og til Leland Moring i Battle Music som synger han fram urovel, hvis hun ser stakk og rødt. Som avsagt, så gav vi mot lov 100% til Jesus for nøkken og arrens igjenne. Og han vurset så tydelig, og jeg har mest han også så tydelig i Jesu og arrens her. Jeg har opplevd en rikve av kolen tingene som kan være rett og torrforskjømmer og grøyer fra. Men jeg kjenner jo av meg at jeg vil bare heve mer og mer av hånden. Og han synger, I never known a love like this before. What can I do but fall in love with you? Og det just det. Jeg kan ikke annet enn bli pura vekk og vilja bare heve mer av Jesus. Og jeg kan ikke vente hånden og bæte og genga mye ved fra hans her gøske. Lyga mye hos jeg harst i mest i løvnen, så har jeg bare sett han i luttlån og i større versken og i munnen løve og i løvnen til øren. Så vi får høre nå Where You Are til Leland Moring.

Her har du så Where You Are til Lila Mooring. Hesen sangren som vi får høre nå en til Rayan Stevenson, og øyne sangren No Matter What. Han snur seg om at nek menneske oppvaksen vi øyne trygg, det heldig at Gud kan vende dem med bæken til øyne hver jeg tog, om det ikke noe god til han, til dømes. Og så føler jeg det her etter som at jeg har mist mulighet til at jeg vil løse sammen med honom. Men hesen sangren viser også at det ikke sannløgjen. Sannløgjen at Gud, han vender omgående bætje. Han elsker hver øynstakke akkurat lukka nek, lukka mykje kvett han eller hon har gjørst, og lukka mykje kvett jeg har sagt, og lukka mykje kvett jeg har opplevd i løven noen, og så videre. Så vi dyr ødel døtrar og siner, og Gud han slipper okkur omgående lukka mykje kvett. Og hesen sangren, han vært Han har vært mer til ståre hjelp og oppmuntre han. Ta i fortjentet mitt andre har rønt at sagt vi med at hun har tørst ikke vært å elske. Og så gjør det. Så jeg er ikke så innerlig at det som sangren også kan være omkring øren til hjelp og til oppmuntre han. Så her hører vi No Matter What, Rayan Stevenson.

Her har vi et sånn No Matter What av Ryan Stevenson. Hette leie vi får høre nå et leie av Lauren Daigle, som heter Rescue. Da jeg hørte denne sangen, så ble jeg utrolig rørt og takksom. Til sangen, han som en bøgnvis på fra okkara pappa til toin og til moin. Og jeg brått i sangen som velja rakte mot hjertet. Og per jeg omsettet til førest, og jeg sier, jeg høyre til teska, jeg høyre til råpa SOS. Jeg sendte en her ut å finne til i myrska som nått. Jeg vil bjerga til. Wow, hukse jeg bare. Altså, det ikke småvis. God er fantastisk, og han høyre okkon teska, han høyre okkon råpa, og det som så fantastisk for god til, han trøttes omgang til å bjerga okkon. Så nu får vi ta höra Lauren Daigle, Rescue.

Her har du så Lauren Deagle, Rescue. Den første sangren som vi har hørt i hans sendingene var Angel Olven Jakobsen. Og den sørste sangren som jeg har valgt var Øystein Angel Olven som er et trofaster og anvendende fer. Hesen er Øystein nekva høyre har man ikke åkken, og med damerne og metallige vel. Så jeg har en øynfalter og røyner bare instrumentalt og teksteren. Og som jeg begynner ved å si i sendingene, så Olven en fantastisk tonelagere. Og han hever en nærværende og milde rødt. Og hans sanger har vært med til en større sikning og salvelse. Sankren han snur seg om, da vi kjenner okken våg, så røyser god okken oppbatter, og han løyer okken av rett av kaos. Og ja, omstøver kunne brøytes i okker av løyve. Men god han brøytes ikke. Han vær, og for alltid har vært trofast og okker av fer. Så vi tar i det sørste sangen her, trofast og amunifert til Olven Jakobsen.

hatt jeg vært så tro fast og amunne fer til Olve Jakobsen. Hette jeg vært så interessant til hese fer og jeg heter Ona Vivia. Og til sors så kjenner jeg av meg at jeg skal si ja. Du kan alltid komme til god, just som du erst. Du nødst ikke å få imensk vidskifter og til sjolven på plass og æren. Du er at god han sender alt og vi åpner ørmen og teker med til deg just som du erst på nå. Og så kan du by en av mer kjære røys og sammen vi har noen. Og jeg vil nå velge at det er sannsynet som jeg har valgt her i dag. Jeg har vært til oppbyggen for omkring. Og så ønsker jeg at enda vi har noen verser her. Salmen 28. Herren er styrke min og skjølte min. Og han lyder hjertet mitt og er ved hjelpen. Tui gledest hjertet mitt, og jeg skal prøyse hånden ved sønge munnen. Jesus sikten til kun ødel.

Vi har sett interessanter og det var Ona Vivia Sikkerstøtter Nilsen som leier sendingen til Rattis.

Halde deg om til krossen. Men jeg lengt veri til fra meg er rosa meg utan av kross I Herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjon heimeren I krossfester meg og I heimenon. Eina fyr hei Victor Danielsen som virka I som tro på I fyrjon fra 1914 til 1931 byi nekkar ungar dronjer hef og en vittnesbor men tar bauru sig undan vi a sia at tar visst og ikkje hva tar skuld å tala om. Ta segi Victor Vittor Halde tikkun nær til krossen av tui fyr ongin illa men öll færa vel. Victor visste hva han segi sa lötna Tui tefa just I gjögnum bóskapin krossin a Golgata at han sjálfur hei funni frí vi gúð som nujjan ara gama lærara skula nemingur I haun. Tefa bóskapin krossin som brotti lúið hansara og som gjördi a krossurinn alltui ver míti eplin ui bóskapi hansara so langi som han livdi. Ongan tui meira En idé neiut að prætika Jesus Kristus og hann krossfestan. Paulus sýr hessi år, Tui år krossins vust heimund dörskapur som fortæpast, men okkun som frelst vera da kraftguds. Tui setti mer fyri, ontsi að vita millun tykkara utan Jesus Kristus og hann krossfestan. Jeg færre høyte at jeg som kanskje omgang til å være ved krossen, og med færre utheier er suttje mannen og I bær sin tøyna, alla som må være. Han som brøtte løyve til unglingen og Victor Danielsen, og som har brøtt så mong manna løyve, han øysene fører for å brøyte tøyt løyve. Søvan om Jesus og krossen vil omgang til av olda. Hon alltid nødt, og vedler fram vi nødgjare kraft av hverjon degi. Æsne vid som frelst, og jeg halda okkon til krossen, tog heian det kraften til vittnesbord okkara a finna. Måttu vid kunna sagt vi Paulus, jeg skammest ikkje vi evangelium, ta jo kraftgods hverjon tog til frelso som trojur.